og til skildes gør nærmest det slilo. For bedre løber, hvor kunne jeg sætte for mig. Silo eller en, som du sagde til Sandvand.